Mwegayirire baganda bange, Katonda bwatyo muyinza buli kantu asime ekitambiro kino zenammwe kye tumuweereza.

namu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

impulso ya magesia. Tweso se sawe ndala. Time check. Esawa siweze satu. Ezi etiro. Time check kutusu wako. Bena msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.